0: Música del mundo en Javeriana Estéreo.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.